0: Учим казахский язык легко.
1: Келіспеу – не соглашаться, возражать. Мен келіспеймін – я не согласна. Біз келіспейміз – мы не согласны. Мен – я. Келіспеймін – не согласна. Біз – мы. Келіспейміз – не согласны. Мен келіспеймін. Біз келіспейміз. Мен – я. Келіспеймін – не согласна. Біз – мы. Келіспейміз – не согласны. Мен келіспеймін. Біз келіспейміз.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей на часах.

0: Учим казахский язык легко.
1: Келю, приходить. Мен келдім. Я пришла. Мен я келдім. Пришла. Мен келдім. Мен я келдім. Пришла. Мен келдім.
0: Учим казахский язык